0: na boi gotokoro langa tige kunyarikana. Nyasaye niho atumegete Paulo gokora ege kone. Nyasaye na bago tumeka montonde buensi eriko kore binto bilibi korre kanambi mbi kunyarikana sama isa mwanya banto. Gianto kende kiagata to tebanga to basa koira obuya ose to basa koire bako ya nyasaye ose binto bili nyasaye korire kwea kerege kuba obonene bo nyasaye tikabo tikare koba obonene bo nyasaye na nyasaye ai obonene bo aye. Nambainye we should be aware of praising people excessively. Human beings can easily elevate leaders highly. Nto basa konya gotogi abanto, tuwe batogi abanto, tuwe babaka narara abanto, bande basoire gotere rama tera, nyasaye baonchura gotere raba. Point number 5, whatabanga people, point people to God, not to yourself. Number 6, God's servants must remain humble as did Paul and Barnabas. Na onye barute tuwa magena mbachie tigo tiga meri mwenye nyasaye nigo bagi ndirete dioka kwa agachia. Kerengere likia wage ndirete kwa ngaga iga, kerengere likia wage ndirete kwa ngaga iga, darango ngodia otomire ga iga senchira ya WhatsApp. Mr. Tete kararaga iga, mwarimu Linux omwenga, omwega koruchinsa mochirichie sani, agotebanga notegere romogano seseniwe kyanda ageikomi Elder James Nyamwaro kurwa Morambo Bethel otebanga wa seseniwe asante sana Balozi Just Nogechi kurwa Nyancho nariyo boge tutu wa masaba twaseniwe na wesemi ya mange kurwa somogano omuya teto yokonge kirengera likyae gaiga umochokoro ukiuka Isaya More makuru wa Embakasi Nairobi, thanks. Asomogano really encouraging, especially to the vulnerable people like some of us. Kirengere kiao korengana muna wake rurego chaga iga sege saba. Rimogo tomanda getumu ato mebirengere liye vienge vienge. Una aga iga yagoro kunganere Mirieri Thomas. Mirieri Thomas singa kia
1: tigi Mirieri kuruwa isa mochi ya kero kapresha talent skuru gai gangu buka tete wia lewa tini isa mochi ya machakos kapisa gano nega li raro lia nega ituni ganga na kubeka liberera tegele tumu gano opauro na panapas muna kuwa kuwa nile wiyo panapas singa bako kendese last year bantuari kuwe kende chinya sae yaani mbe gene tinga monto na buene kentongiru mochioli kapiso monto li na buene lakini pauro so kuwe gena kuwa ye na panapas chinguruwa buati chenya sae tali chingurichia ye na wajie tu mtu liyaka matenga stand up because of your faith tenesa ulio kwenye kwao ingote ya mante sumu ngano banyo tegele kapisa oko semeri ngono sumu tobu toilwe kerubu watu oko semeri ya sumu kitapu kili ya chopo sumu 14 semeri ya tenga oko semeri ngono umoto liyo buto ilwe umoto kabu watu kwenye sanu umoto kuruo kwa hivuru kwa etana kwenye rako genda lakini abato koroche nga umoto na babu watu kwenye kwa nene kwa kumosabali kwenye sae imiaka ni mingi sana tote mingani imiaka ni kabu wate miaka ni mengi sana bete gari ya lingi liye gatale lakini kikura ni kuruge somo ganoyo majie komito yato natema ntubabu ya teka higa ekele paura ruwaleti umo ganoyo yani ya ruwaleti umonto ya matiringa tenena stand up because of your faith higa motebeti mbata te kumuranga na ya rubugeni akaba direct utise senya sae talinje mogo sasi ima akatebia bantunga talinje na kwa nibi sasi ima jasawo yole moyo abantu bali bara street bege ni tinya sai akaba de de to kwenge na rinya sai na role moyo uliyo tongete abantu bonzi ni bintu byonzi bile sei na ningi kwa ngusomo kana uyo noja abantu apana bazi na paure bali ngi tunga team work eke to kwa lege tuturamo turamo ngote biyo mintu mayeka temo kwa lege tumoramo indaisi kubwana no mubiso ino noja bana bazi na paure bali nkamo bali ko bege ni tamo trojingo bana basi kwa kwa na muruwali paru kwa tenji na muruwali eba alenge timu waki iko kitu ramo nwane somo chie nwane se kanisa etu ramo tika ngwa tebi nga emokuru wani mbisori ya iko tika toba mbini mesiri kwa siwari kumbu nese na ya tete mwisonde gari ya eke ni mwisi birama nwane se nime chando nese kwa uchamo mwako kwa lege nte kemo emoku wese yeye na ane kwa lukua kwa lege nte ketuwa roche nga paulo na panapas teje tu kwa etogia na nije na kwa libi kwa nevi ikaba tinya saa kwa libi kwa nevi aba antumbare kwa lukua kwa lege nto pe etogi nje na asometi umuano yo pe etogi nje na kwa libi ntebi nje na hiritu umuano ya kwa li chakaita nje na mwete miremo umonta uwe etogi nje na mwete saati jaya unumu ikuli kuku na oli upana basi na paulo igo ingi ntukura ya kenene koko kwa lege nte uwe etogi matinga nya saa kwa libi kwa nevi lakini gari menaye na maraika ya kwa libi kwa nevi kwa kwa lege nte uwa kwenye no muntu ndi wezi nwanese kanisa tia uwe etogia temanga nyasa ko kali bikonebi ibongo tiabantu bamintu bantegetenga kingo ko semberinkoro.

0: somo tobu to irue no som geta kwe ya chop 14 o some 7 ikara gote manga ki there is hope for the cat 3 igo no gutu abuto iru na marwa iri biase du ya butu mi ake menge wanto ba abuto iru is family montaru walite ale bodi mi ake menge tuara o 7 ngali tukeli mo paona panapas ko etabale pakara bise igo monto na ari gani tipapo paure senkora yabo ikara ba ari gania monto ya kabaga ndiye okubwa kabwena igo tika tuwa ligani nyasaye karagocha tuto base kumuanga na nyasaye ka to mundo ndi wesi nali iraika igoro merangu nyasaye ngo gorale merangu rolo yonde bali gwetra babo chose bwi myake menge nyasaye ka bayira ni rutu bali gwetri myake menge nyasaye ka bayira ni penina na ana penina na ale sibia sarabiao na ale si nyumba yao se family yao mwana go chadi myake menge bani wa wandu bako chikona chikole chibono iga abantu baitri myake menge yongo batia ndo bami ndunga tuwa rogo semeri nyasaye na ala munaye si myake ye menge tuwa rogo semeri koroko nene there is hope nane morangeli kitabu ya Jeremiah sala sila tatu soma isatu morangeli ya sae unu montoli ya morangeli ti akubweni mechande yao ikasi kwa liri miyake mingi kwa niri ya malimu ya sango kubweni yale pia mwana bantu wakara waka ichuni kanisa chiko chaka wana mabichikambi unu yake sabaku igali chosi pina
1: asante yomirieri okorwe kerengere liyo kia yenge ncheka mne yo taita kwa ndagari ya team tiktok ingori yore tayare gari ya ntu wabu atomo nguwa na okorokunga nere ngaki kwa na narario ero kesu veni mwabuga te kerengira ligari TikTok na woko igore microphone yao agera banorwe kerengira liki yao aria TikTok ngori ore tayare ok kitoge andrete kuganya be arigani nyore kerengira liki ende gaiga
2: alo sakari mayeka Wakire,
1: wakire.
2: Uwa kurukunga lame okuganya rombe kurungara Nairobi. Kwa letri umoganu mu yase mambie ya bono iga umoganu otopeka chinguru una antupono apa kristo. Umoganu ya anyo okoto hobo semia boro uya. Anene mwone kirenga kwa kwende kirene mwone kina asomire mambie ya bono kiringa gajimutwe. To nyara kwa kukulikiri ni maega. Ege kukera kukulikiri ni maega ngukuoro moyo. Olevi intubionsi bibi ryoko nyara kwa kukulikiri kwa senseye. Penina babira bange gaiga esekereria apukire wasekereru mona matuka mange nga ingi uyo nera aligetie ujire kanise miyake mingi kone nito ikora gonjoriri nyasaye uito moyale nyasaye chinga kichaye ngo ikachire echi uko nyara kwa kogo sese ni kuno nyara kwa kogo sekereriwa esekereria abeire nene sakali o minto mono asibituno vitu vya gusi baka no nyine chikanisa ime niko kusangia bandeka ruba kwa ndeka nisa ime niko bako nyara kwa bakulia neve evigocha iko bako ndeka nisa ima singi njiyo kuligiri ya bande nganga kibale na kia bande pamenyete ya kachaye motwe esekereri no nyaya abeire enive yao ya nyale kwa wake kulie kwa nechi ngige mkwira nere evi ntubia mkwira na vile nyasaye nko kusese niyale lituke limo ama antaba kweli wanyale kwa wabaka oranga kweli nyasaye yoko saba nyasaye ule moe evi asende wabako tanga ombea adui yako ekerula nyale kwa wako kusese niwa erolena maisa ye elia nyale kwa wako kwamini kweli nga nyasaye ule yoko saba nyasaye uyo ule moyo na hendo utali kutika bali ya vege enete bali vetikire uchi asale utuka mono mbaso taa kunyara kwa waka kubatika wanyara kwa waka kuchayua igere li ayubu na achandeke temia ke yere menge kule ndae kero nyasaa mwene tia hapa antu iko bai chanete nyasaa kanyara kwa waka mwene eni ibo ya aje kanyara kwa waka kuhirana pia mwono saka litika nyasaa kusiseni mwaka numu ya sema mbiye ya bono kwa bantu mwasi wanyara kwa waka kusiseni wambu ya mwono
1: Asante, asante sana. Team TikTok ngodi yule tayare korue kerengira likia ye katogo chiko kore nsemo yige yoyo mogano. Team TikTok nye kore tayare igore maiki yao nyare kubago korue kerengira liyo mambiga ya bono. Me sibaribare TikTok igaria na bo korue kerengira likia yao soko igore microphone yao igore bano nyare koba kogo kwana esube ni nororo ok korua ee divina mora korua ee driving watebanga wa sese niwe nomogano kegima oreno kwegenanga mama jerusha mbera na antikirugo mbategere tomogano sinchira ya abene kegime kerengere kiyo gendrete kwa nga gaiga me yege saife mwenguba ya mwenye getinge mambi ega ya bono
3: yesa wakire biyasa kalimayeka
1: wakire
3: oyenda jones bundi amenya kura karen kwa latire ngani ngiya sakali kwa latire muganumu ya kigima inga emia kilia ya lietu ni chingigi nyasaye nanyi ireni na leo toka wasabira semia kemenge wasabire huko ni kwao asemia kemenge kutara ikirana lakini ndenya sao ito na kwa chinga kichingia are nulia masabali ya uwanya lireko wa kukusaba so leende te tuwa rako semelea so mwanena skipijens tuwa wuli yo mwanene nyasaye utiwa hako tirindia singi chinga kichaya chingia so leende sakali tiyanga nilaba nduwasi ito nyaisalia nyaisa PH church echumapiri ingia kaya wako anda kuzazima singi njema ambie nyasaye tigaba zisene mwano na yabwa sakali tenya sago zisene asingi echumapiri ye pia mwano sakali zisene wa mwano
1: asante asante sana yo amenya Jones akirengererikia ugabo asante sana
2: regisa wana rombi yeta rakuri chisa mwaki ya kibiriko boda boda stage omugano yo gwatoso mir it is very really encouraging yani obwate chingwete chinyingi isira kyo mugano yingo yo relate na ayubu ayubu na mabya mabera te ibikonwa abana ba yego gasira kiregindo egento mugano yo kenendo choko tosomie egena tuaro goseme in everything kige gukobera rora makonwa amakwiri ngo chari sino ngutigarura ebieka egesakwe kyo nae naendo gojigogetenini tigako enda kwagigirie gacire roroje na rako enyo gacie ya kubura kwa kwomoyo nyasae na wethe the big reason nkyo tanyorere gacie ju ni tukuria ngo ikali eyikwara gocha kanyora ne nkasure nyasae ne rakubangirite egoke nene ikubuye ikwara cha kanyora igomugano jo gothe egente kenene no kwegena tose meri nyasae kire egento mambi ya ngo ber the best kubuye ikwara gocha kobarero Tigamba takira maya oyela rumbu yotara.
1: Asante sana umbu yotara. Principal Wacharia Secondary School nere Principal Wacharia PAG Mixed Secondary School Jira Soge Tobuoge. Awate banga umbu ya monoza kasumaga numbu ya what helped the crippled man to receive healing was his faith, determination and resilience. Job kept the faith during his sickness and he received double of all that he had lost. Obokongo obo tibori permanent wetero kwege na okore mereria na masabo nyasae ngo chenchiaro bogima obo obweme chando na waigo chaligete obweme chando wetera afya ya sirete irane enibo watumie tasa moroire irane enibo watumie tasa masome irane zaki nganchire nga kirembu ya mona ba kristo bonsipi ba mabuko PAG rigo ma PAG mobamba PAG nyamiranga PAG na directors mukaya na umbagi ya sogo ochomo chango li tukore igoro jumamosi ore ngari ya kanisa ya bocharia PAG ya mona ba kristo bonsipi ba kanisa ya bocharia bakura wana Reverend Peterson Sosi Mwari Mnyambati, Kefa Joseph Inkoba na Eric Nyambane asogo tuwariga ni okuya nina vantaba ya Moses ni Wemwensi. Asante sana. Vine birengere libia beire vigo tomogo chaga iga. Birengere birane vinge kegima. Birengere liye vinge kegima aga iga. Kai. Birengere liye vinge kianda yeikomi. Bantumbe igu mwagano kabisa aga iga ndoche. Antona wategera romugano kyandage komiga iga bayo igwa boronge gango ndore gaiga kisimi bere cyomo eryo asibari bakunyagwakaga ragisimi bere cyomo eryo amosubatyo yomo iga no masacho yomo tokore hello egesa bwakire
4: agari maya kwakire
1: bwakire wiya
4: Bora wa dajire kenoli. Mohamed Saroma nyene.
1: Yes.
4: Abango guarde buya kada wa dajire mugano muya. No mugano yino muya wa dajire akire nya sanya go sisin yo gande rei.
1: Asante, asante sana. 0724256504. Hello.
5: Ari yeta.
1: Yes.
5: Wakira sana nene.
1: Wakira buya somo nene.
5: Yenge ni ama dikurinya matuta. Ama ende saka likuare tiro omu ganuri ya buwa wa semeria. Yani tiganga tevi ya karamura amiri gisa yani iste limo katare tira mangana amaya yani tuwa ihumu ya. Tadi tiro manena wa mentele.
1: Asante sana turayungo yere ngakia kubora egerebano togo kora iga
6: omorari majeka wakire buya oyenengo yali ngombe gurison mautu moment sauti ya borabu mugano gwatolete ile kurwasibunge bi arakabere no mugano muya sana nande mugano iyo imugano iyo nigo ore asama tukaya tole naro yitangane kero wacha kera yoeli aliyo kota unga omonene na toira nilie ebinda bibintu birikonya byasalikire ebigonku byasaligete byasalitie kingeti ebina bintu byonsi bibibi gwika ni bintu bingabunebyo ngomane na ndi natuira nilie ebintu ebi tago toira nilioka otatiga tuamwire ni natokota bato tumanyetinga nyasae yekiagera igana lye arorenga kibantu bahet bagochandika natuigotie asikorwa se bintu bibi byasalikire eliye tumanya ko bamanya ngakinga omonene no ale nando lire iranga ki tago ti abantu baye bacyandike igwetra se gusenjare bariye nabo igo nasikiga ki gitori na cyacyo nabo kigwika ine ngi kigamune iyo nabo konya kinga kitinde mugasokire ibindagira yomire pi yasalikire aga no yinde gusenyo ni tugo yakure nari kurworo yacha or torrentri mbura indagira yama tuwalia na hende gose tuge yamentakana igoni nya sata go tutiga ni utunya ko batukwira ni dia che iria tria ina kulibaka iria kabere agwata sekwata te kwato rentra so gokora yiga gokora yiga tu kwato ni komne komne ibere boni gento ne keiga ya mini komne inye okora komne inye sore egento ne keiga Paulo na baba akonyoro bokungusana ari ase bakiete bakiete korandia na hindi bono wakanyorobo kumbu ekirage na boko nyanyone chinga kumine chiga nyona bantu abarandi bachiri nko randi bale na makondu babigita asibago kuwana kwa nyora bantu mbali bako nagosiri ngankie kio abana batama nyitiga asibabu ate ninki nare kwa tabia sabantu ba minta singa kumine chiga tigango tu nyare kwa batoko ranga ki echine chinga kichia banetue oyora nyare kuigua are merelie na konyeke ngwatukwanira igoro ya penina guna chayetwe na muiburi umwabo igora kini akaremeli era akagenda gusaba nyasaye nyasaye akamukonya akamuigwa akamumwana Samueli uyo kitiko mumubani okonyete na intuko turanya ko batokoremeli asinga kimejiga ne bango checeri gutore ne bango chongeri gutore ne bani chinga kimejiga chikwepo kya siasa chikende tabonega taboko nyorundi kwanyorogo chongeri yogo chongeri yogo chongeria lakinga igora asabe kurende krore meretie na boko nyora gwachire kwanyore ndi abwe yiyi nyo muna bagusi batanga nyumba ncha ya mboka kwanyora ngana ndu muntu arwire sema babukire no nyina bantu baka rosi nyona marukuru kwabulizanga ni batabwate kende abantu bari ko bacha ngenki kira arwa iga kinyumba icyo ako kero bare meretie na boko nyo kinyumba zero na bukiri kibogete kirorekanete igo tito tuwarugo chaya asa bantu bande Paulo akaremeriye paka baga fauru na intu tolemeriye ntu fauru lakini tubwate kirenga ngaki nuko tolika wakana na kale tiganya sawo sinima yenga mbiye mone nyona kwa ne mangana mangi
1: asante sana ngo ya ryangombe asenchira bene kigima asante sana kandi umugano tochera asenchirengia bintombira bilia kwa bere ko gwetera ku rumagega nyasango chikoira ni arengsinga kiyebwenera ten na bata akoro mwa koria orenge 2015 ochebonika lakini ebintu biri akwa bwenda konyora 2015 ngo chikobira niare usengo chikobira tare biye na nde binene kwetani biria kwa bwenda konyora singe nchunge bibiria yago totebinga ki inyore ari esituasomete ase devotion ye mambi ya rero nga o nigo nyasae akoreta omorembe morembo nyasae oetane tio kumanya kwa mwenye bantu which surpasses human understanding ego bono nyasae na bakonya kuba kako gokonya nabo igo oiranie bintu biri byasaregete ntombiro ro byasirete ngakiyama asenaro ro wachieto ka westinga kibako karoranga nkiye kebono na achieto gokora Zenaro ro wachie toga kwama. Nsae niga koko kwabora kuruwa ro. Na andebono oko ira neri adabo. Asenge nchunga riri kwa buente. Gokorebi intombiro kwa buente. Gokoro ikaso buente koba bo niga. Sae niga koko ikio ro ri morioka. Na yomenye buronge buyago etani ya noembaria. Ogenre tego toneranga konango. Na inche na ikirega iga. Konango na ikirega iga. Konango na inche emenye teiga na iga. Gento gioka. Gendera kumo semile chinga kichonzi. Nto gioka, gendera kumo egena. Nando inyo renga amba kuwane. Inyo renga amba kuwane. Biblia jato tebi kwa chinsari nga. Azena are nsari. Ige sabu kerikia wakora kuwa batumo ikomina inye. Osome ikomina yemo. Yate banga ikomina yemo. Yate banga ekere meganda ya chakorora ya Paula. Kora baga akama riogiabo baga kuwana ase eke Lukania. Chinya sae chia toike ila seme wekano ya mwanya bantu. Baga kumia saa. Baga teba. Chinya sae chibono chia beire mewekano ya mwanya bantu. Ebi kone biya beire matamu. Ebi nte bibono biya chire matamu. Chika nise chichia chire bata abono iwa mangana chikare kukona. Mbakuwane. Mbakara kere bito biya ubi uonchoreli. Goburo bago kila. Mbate benga. Maite kerebo na Paulo bago chagari bago sabakabisa riba musabiro mungkwaro yose ba motabiri nga imoko gende. Tariko imoka chage kwegera kutara. Iga kwa imoka na kutara wuchiari liyoka. Senge nchunga obonobo nene buwenya saye. Anto nkore ngibaku wanete. Toi weti mba tebete nga chinya saye chiachile. Enga budo boko genda abu mkabisa mubugate kruseri bama nyakoteba nga chika nisa chiachile mata atata. Chikare kubugie bita chikare kukora kiango. Nsato konye sana.

imyaka ya ito ya iraniwe baito toratenga imyaka ya ito ya ira korokwa nga nere eriko ira nagatera kwa yega buo imyaka ya arietwe nechingige mambiga ya bono andonsi ya soko tegeririge saife mengu wa ya mwenye getingeta yetu nye kuyariga ni iga buo na maya yechi kanisa inko ira na ngochigo somanda maya yechi kanisa then later nyara ko bagin komareto morandi gaiga ase studio to eringa neri nyasae mambiga yabono iko bona tosuka ko ase radio yao serekandi Wilfred Mboga ko ari miriri agote banye Jumapili ngi yo cyase mamu mwabo Gladys Mumanyi omwalimu Calvin mwalimu Calvin kabisa munkwaneri omwalimu no masani yone Erika Nyoka magokoro Florence Nyagetia Chief Bernard Omanga Chief Elijah Nyanya na boigo mwalimu Chanai Kevin Damaris sabana kwa ya baba na bakristo bonse ba St Paul Kiamari Catholic Church maiga mange emambiega ya bone kinege sai feme ngubanye menye kitinge ogendete ko tegerera chinsabune chiga chia abono mambia kero chia ragire

0: Ke roto ke ndrete gusese ni wa netikambi chumako yo 2026 egesa FM ni gotoko korentera embero bilio eyemo aseyemo esabateye yetitali kikomina isano ni gotoko chaka numero bilio buwe leseni kurua se kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi kurua abo tosange asekambi na agotengere miyake mieye mo ya Nyanturego SDA ime ya Nyamasibi Nyalibari Masaba voigo ntosange asekambi ya Moturu Messi imejaga chuba Kitutu Masaba asitinga kitamoga so. Ditukorie Jumapili yeti tariki 19 nemo nigo torabe ase kanisa ya Getangwa ELCK imeya Itibo North Mogirango asogo sasima nogo sangereria asogo sirachikwa ya chamashauri muungano imani matunwa niria ya basae ni ncho omerane na bararia Begesa FM tosasime na gosese ni wa amo.
1: Basi bano mo tegerari intai tengo buga tukero gatera iga kwa maiga PAG badere tete gandere tokoira na togenda seringa nyasa singe chumo sumbo nyasa tayaro ikirega iga se studio.

basi bano abo bakoro kwa maiga PAG no kwabo tigandere bauti gida kemero ngeta to igoro yechin sebire chia bono mambia kwa kenda aseri ngana rie nyasae nomo somba ore ase studio mambiga ya bono egera bono tunyara kwa togo seseni wa korwa ase e kanisa ya Kenya Assemblies of God KAG, Reverend Ruachinse Mocha South Mogirang.

0: lazima tupendane ntubwa tina munende yonsi lazima tuanchane lazima tubwa daniya mabebe nuna na yoko na weta nerevi ntubinde biteye kenyoro hakuna kitu kama hiyo kimokubuna
1: mubomba silikas
0: awa tengu metengu kaya chukumu ntongo kaya chukwa nga kwa mwurine teke sige sirachu wate liching
1: weni mbukeno
0: wako nime kisito kwa ndo weko waro uwa nsirikoru wako
1: unya
0: kwa niko nini
1: kigali
0: kwa kaya chiro mwonto kwa deke mwasichin sesano chemambia

0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so wenye.
1: Mambingi ya matagarari na kwa riganidi. Niga wababa gendere teko.

Muziki taratibu kabisa Jumapili ya mbwa na maeta vantombole na rodeo ganda fast mass. Unajua kuna misa kwanza na kuanga saa 12 kamili soba saa moja umesharudi kwa nyumba na na shughuli zako. Kuku ya rigena sewo chaka kwe wiki bahange bintu vya umapema kendamu. By this that is the right time. Unye mbwa na nyikuwa rode kanisa, nyikuwa rode shughuli, nyikuwa chete kanisa yoro, usunye tuwa shughuli lero. Is it right time kupange bintu vya hao. Unye naka yangu wacha kuweka mambi karigi bono kendamu kakake basi. Tani mame leoku ngangananga uwe inaba angitiki yangu nini ya pana. Na bona balisi ko iga bae debe na boku beke bintu bia bia gue tenge bintu bia bia ambio chuko liga ka sakara ka kupotele kabisa nyene gani nyere ka wash mapema wala wakwende kinyozi waenda nyoleo mapema unapojianda kabisa kwa chakali tukuliko ruko nga a wiki on a very very very special day jideka isano na isto chumine kuraga chinsa isano na emo chemoga so ilikuwa ni lifti tu mbona mambo yanakuwa mingi sasa hapa Mungu utaringa manganani na abuate na mwenye uraga kuruwe chiru na mwe lift kuchaka. Lakini suwari ringa kilindakari kwa sekaiga abuate istare ni rae nkongo uge sakuweki. Nazakuwe mfanyika nini jameni?

wakilo kwanga vijana jazz band ilikuwa ni lift gari langu linazimazima sevo kwa wanka semo kijana tuende nae ilinde vio anya kwa nsuguma suguma kidogo kero ya angiri kuwoka kwa ngele kwa sawa mama ngana ma

Chega essa FM Ngubaya Munyagitinge. Ano kafunga katika weekendi. Asinchila bende kenda kujume ya wetila 0724256504. Baada ya mangana maiga saichi saisano ne moche mugaso. Unabalisha mkondo kidogo tuira nenka asini. Enda kuweke request ya wetila 0724256504. Deke mwaschinsa isano ne moche mugaso.

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye.
1: Mo basomi ya mategarari na kwariganirie abarayini gaba boriwe kwerwa haso kubasira abantu batari kwenyarasi amate nanene gotema goikirania gose goikira maganiyo abamakamake no kuboria kwarurwa se omoyiga bwo kumwagakira nyumba mongino mu burakaje na rakaime ya mosocho kitutu cha South County ya Kisii. Mungino yuwa baire ogo tuerwa nigo anyoromwe sowetere kiumbe igia SEO Kenyuri Foundation.
2: Aiga nigo onde ase kenyuru kiage suni musucho kitutu chache South. Asto gendrete kwa gachira umu ngina jena araka uyuru mvuraka enyomba wetere kiumbe kiane kia SEO Kenyuri Nyaituga Foundation. Umu erio umu ngina jengo chiare kwa nyora sakura ratari

chapa ikitoka nusu inarudi ekeninki mwancho matengele batambe kero wakane school fees ya kero kuragere hoteli kero watumero mwanto chibesa ni wate stress wano kwebori nga ki ili enga kusenda atumiebu na transaction fee wone shide yonsi pie kero mwelio asinge ncho Airtel money batebile na ki kera ase shilingi okutumia wetani miyamojo okutumero mwanto wakane bili ni igoba kukwirane lia enusu ya transaction fee direct ujase simi ya mwancho matengele asumu robele kuru kwa na ki chapa ikitoka nusu inarudi takara egesa FM kuchaka chinse kumine ya mpaka chinse nye chiamambia numongi na Petro nila gete na Vincent Babu tokumanyie igoro ya chapa ikitoka nusu inarudi.

0: tumeamua kuishi pamoja, tupendane na tuwe marafiki.
1: Mara ya kwanza katika historia nchi yetu ambayo tumekuwa na serikali ya mseto.

0: emanye na mangana mayeyegesa a sowenye
1: na usiru motorlia ndosia soberete Senator of County of Nairobi Edwin Sifuna nigo amochire kirage chuba obe chinyira kuba chikwe ni kuha amapema lero se county ya Homa Bay Sifuna nigo atebire abamiriri babo kisiasa nigo baligeti gutanga umuriyo kisiasa olinda mwananchi okare misangirikano ya kisiasa ase county ya Homa Bay.
2: Asubuhi tukakuta wamefunga barabara, lakini nyinyi watu wenyandi wanataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika, hatujafika?
1: Sifuna niga mochiri buraibu mwaribense Dr. William Ruto asikili hatiruna nigo buwa biru bogo tininira okunilu kwa buwene buwa abana inchi ukwa na sense meyandiwa ekati ya bandiba mwabu mkava na buwe county ya Sia James Orengo mbungo embakasi East Babu wina muna baraibande nigo bagen rich campaign chiabo chigocho ruwasi ntunda kabere kwa mwaribense Dr. William Ruto asobo cholibolibosio.
3: Politics is about competition of ideas. So wala ambao wameingia kule kwa UDA wakaenda wakashika tabia ya UDA, sisi tunasema kwamba wakome. Ama namna gani? Harambee! Harambee! Hii dunia yote sisi tumefunga. Kule magharibi tumefunga. Kule eastern tumefunga. Kule mlimani tumefunga. Kule coast tumefunga. Kura ya Ruto hayuko. Nyinyi msiende kwa upinzani na Ruto. Funga hivi, Nyadi wafunga hivi, tufukuza mapepo, ama namna gani? Haya, twende, umaskini! Nawe! Ushuru! Nawe! Mauaji! Nawe! UDA! Nawe! UDA! Nawe! Ruto! Nawe! Ford Kenya! Nawe! Wetangula! Nawe!
1: Katika na yawa kagiru wabata tuwa wabu hibini wabasi kira sikita seni kia banyayimbo miyamuachio kia umbasari mochiliko toka

0: katika naaji yo abasae niko ba boldi kwa kubwatira na kuitibira na murobulio bwe serikali bwe ebirenka bya magendro bwe maka bwe chiwe na maronke tano mo yanyira kwa kwa cheki wa sama tuka bwangu ya numura ibe Dr. William Ruto kukwana ekero kio mwenye kabo kuchingira okuira nanka kumo komishino tena tamangana ye chindemira Dr. Susan Oyasi ase kaunti ya Bungoma mo tiniwa wakoliyo merimo westerikali Felix Koskeng niko teruna abasai niko wente kweriri bagari ya bosio lio kubata nuwasi chingwana chire chigendrete ikoro ya ange ya abo niko chinga kiechia boli ya bakenye osabasai weso kia sobongi babo na konyaroko baba kuruwa nebilo kubia oburai sechi biko sebirengo aho egemense asobo chiriba nene umwe kogocha Chidaika isano na maya chinsa kianda mwiliwa mangana maya sinchira yobwenge Chidaika meronge tana nyachiribo sini ngula tera sinchira yobwenge Kira nwe litri ane Edward Sabasi
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

0: Alright, ono mutele chide kachile kubu tukemero ngebele na isano. Of course, nigo nguchia kurabu wachisi michi okulige chuju. Mbaliba ndate usangamo na inchi. Uchigasi studio na kunyakulenga niyamu. Nambia ni studio gira 0724256504. Nambia 0733332236. Rwagandrati kundi kirimungu mkogoti buongo likore chinsa mcha nyamache hawantebi lirubali tanga niko chiasi yoan kwa lirubali tanga ya yoana mwakiani yote banga king gatura bioro kie ibibito erinu mwegenwa na umanyene uburonge na atu abere ibibito na atu sibie kuruwa su kutaba buronge once kimunge kumie onyetua kote banga titokole tibibe tuwakolile nyasaye kubumu nyabuli mo usiri nganuli yae tiriri ime ya ito Felix Nyaega tiundi from kawa wendahane ntebia numurugio ye Elina Kwamboka na wanawai Dunstan na wigo nyandusi na sami hidu watu Nyaega tebanga maiga nguchias use ngora nguchias familia nyamulingo aso usiro kumugaka ondigi nyamulingo obumesi chika litumbe nyarotera kwanda angile nyansara Catholic nyarakoba ukuku mbegira alegesa
1: alegesa
0: hii
1: alegesa
0: wakil bolile mbiole
1: bolile ya mayaka
0: mayaka bolile na kikuro kwa
1: ya peru ya zamutuli
0: Korwa? Okay. Arafu huko anene kenyorokia nyamaje nke poka soko siri ngumu ngume imura. Ewanzi ibata garrege sa. Bien mana sante sana alege sa.
1: No.
0: Yes.
1: Wewe ya wishito.
0: Wewe bien biore.
1: Ande?
0: Eh.
1: Ndipo tipo atimo na nienda sababu tena kumbe tena watera. Ilikuwa alete takoma.
0: Sana nyarecho yiga mungu wana getumia sana sana numia sana kira nyole nchila ntinga profesa akiga alimaega naswa maego minyo kigo mkinyomba isa good man pale sana ngura ya bene kikima uche saba ntubonzi mga nyande mwenye mwaka family yonzi ngura ya bene kikima mga sumia kuro chinse mochiri hacha pipeline stage wekaliga na kiongeti musenyeru na first lady Emily Mora kurengana kura sigatabu kia rutu ya maisato elimeleki aga kwa aga tiga Naomi oromo baraka olina omraba ya babiri kechire mamabwe meri posibori tata Benson Ocharo Rais Pagwara na mashabiki wa nsipa tuwara mga rabomu ya kuhiria ngora uchi hali ya senka yomogaka nyagosira nyabao aso gosiria milka kirecha ise ebanto ndi mwenye kura tindire bauchi ndi mejimura ngani saburi hemi ya mo na ikumi na kiande kimuki hemi ya mani sano lingana liyao netaya ase amagorane na mwasase nchira inkoheta mwishikuru kiuka isa marema kura chinsa mchemba kasi na mwana kurime yomo na James Mato kura chinsa mchirichia miririga alinya bigege wante tabu kia Petra ya kabari sato ikumi na isano nesitu giga teba kolende mkina sobia na soko manya umangani na umotori ito Yesu Kristo unenu guaibo na kuikakale na kare amen amen yukuru kwa nga nere mama Brayo kuruwa chinsemo chiri ya chimbakasi the professional tukandere kubuatia nga kuruwa chinsemechu nengura ya bene kikima asole ya sugusira kwa Brayo ndiwe nga lero nalitubuate merubilio gaiga yogo sangiria usio vogo chia kwa ligani kuhiruwa kumubiro Brayo kwa niwalia usi ngore ya bene kigima kuru kwa mama Brayo marunga tatu na ibele chidae kwa mawatikarali chikale kusamnyo kama kichinsa kianda ndia yega kale yomu ayudio yomu roble professor ilu sabasi kuru kwa kwa kunyatiribu sana Christ wa Christ followers ministers nero Victor Mondo kwa nirigaba sante sana ilo kisa Lydia nyanchila kura Gulf mwiga kuchia se tatu minto shemu warenge kuruwa nyoti chaki na bana bana bago tuka nyaura kupaka nilimu gasu umia bonsi

0: kwebanga buya obwagacho buya no kwebanga mapema obwagacho buya nekerorigeti obongaini kurwasi chibundi okatebwa ngamabati kyoko beka na kyoko kora bono Heritage Mabati bakorere obwagachi koba rice mono asengenji yake bakona ndira mabati chita epchonsi ipi korogorogete the profile brick tile euro tile roman tile amonechi trust chichichimo mancho motekereri mpaka che channel mpaka che canopy mancho motekereri utagotegera mange asomoro bwente banania no moro bwio boka boka tokosemie kera Jumatatu mpaka Ijumaa.
1: Alright, una matuli chida kamera ngeta no na ibere chikali kubutoka magaishin saa kianda se ronde hito yomoeli ega se omo robelio chujuma cha sugu angaliba sangra mananche jaredi kiboma kuna nyakigogi maitunye bongro chime omo robelio Moses Kirungi Samuel Onyani ebundi kuru wanyaga chine miyomi yuko ndani Lydia Nyaboke kuru wanyansaki ya manyamira akala ngani kuru sita ukilikia Proverbs chapter 4 and verse number 23 watebanga above all else guard your mind for everything you do flows from it to bless or yourself in my fans. Right, ndakorachi simi bila ya kabuchio mwendi yo simi urichi mwendi 0724255 6504 0733 332236 ndakorachi kubatu kotera kwa Rebecca Thomas ni inte mena inde nukuni ukorachi kubatu kotera kwa ne kwa mwendi ya kirabangu chunye na kubangu wakil niyo kwa hili kuriga se studio hasta marabuli olero aligesa
2: mora liyo mindi
1: mbiyole
2: na kia ndadashi
1: mbiyande
2: Kina kuwata matuka mangi sana.
1: Eee, na kia mkili mani ule?
2: Verode hoteli toko ateka ambi.
1: Eee.
2: Toka kura igora.
1: Mhm.
2: Wana ongeja kutareke nyuro gandra na kimi uchiri kusia.
1: Abia sana.
2: Wakisa basi umurali umindo. Kutere kwa nago satura ambekira kaki. Na wana nago.
1: Ngotele ki wansaba. Okay. Mtai bwango bwango chinsa chiyari romo gambi.
2: Bwano kiangole iga.
1: Eee.
2: Sasa ulinde nga tiangu anga nilibabire watato ige imeemera nga ni maera filisa sili anasari ni omondo na maemamu angine simienda no mwana sari ni omondo na masabi kionsi ipi ilisi wakorante ni alkoholi Debe katoma si ugu akito kwa ili tukoli ya on kwa nilia baraibu wansi pika aki murali minto nimbu anjete kaki
1: ndiyo mana asante sana lenda magumakuru wa bairini wanguro chime ya murabulia asante sana chida yeka chikale kubuto kamera onge tano na inye kwa uchi ukole si mitake kura abuyo mwari uis with me anlege sa
3: kipata kariba hivyo
1: mbiyane mbiyole
3: na kura kamiti dano
1: ii
3: na kura nisi kakare na nikuru kisa kisi
1: mhm
3: Masa wangu sabatole, lakini tari kuhuwa masabaita sinu kwa kuli zemo no Ugo sabere dikoba igoro Itoli igoro sabakuruwa somo ya ini Wangu nyasaa yo vishiro vishibu aye Nato saba, masabakuwa ito titoli igoro ikasa aye Nuhati nato sabe Tuli nuhu kwege na Nuhu ikinda Nuhu toko kore vimogu ya nyasaa ye Tariya toko kore kuru ya vizira kini uchira iza Tuwa kaba nyasaa ye maatu wa vizira Nata na kutu wa vizira iki agere kutoro sabere dikoba igoro mbiya
1: Bimono asante sana Chidake merongetano na isano magaichinsa kiana. Chikuraga ikumi

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Akubali wa kansi ya Kenya ni wakulike sili na mwono Muraisifu na otebile kirolinda mwena inchi bali tari ya kisiasa Humabe Abantu batatoni kwa baana aliwane vintubio baibi kiumbunya libali chache kaunti ya kisi Na muraibwe kia makewa ipastivine kanonsi msioka Omachiri utumika kwa bauni kirolinda mwena inchi bagutare kaunti ya Humabe Tariki kumi na isano ne mochi mutinyo katana katatu mweka abu chiriwe na mwase merongibira ne tano no yomo chinsai kumi chobo na magoroba chinga kitonyo la mangana maya asenchira yobo ikeranu
1: Ikaransu ike uji ukuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi
2: Eritreane Edward Sabasi Museneta abwe kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna Nigo amo chire bokongu chibura buru chenyera kwa chiku ene kiwa mapema lero ekero batalira gose omorio kisiasa linda mwana inchi talire kaunti ya Humabe Sifuna niga atiru na bameri babo niga baligeti kwenye kwa bago tanga linda mwana inchi ukwara me ebikarabia bobi ya kisiasa anenase kaunti yo ya Humabe
3: Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara lakini nyinyi watu wanyandi wanataka mjipigie makofi kwa sababu muliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara walisema hatuwezi kufika Nyandiwa hapa ni wapi hapa ni wapi tumefika hatujafika
2: Chinga kiecho Sifuna niga mochiri uraibu umraibense Dr. William Ruto asikiria atiruna nigo serikali yanyo kubake wotine na kuna liwa kuwa boene bwa mwenye bantu kukwana insomi ya nyandiri wakari na abamu abamu gavana bwe kaunti ya siya James Orengo

Mari dadi kabisa imege CFM kwa manyege tinge nga kingo nya kuliki nga kito connect metambo ga kabisa lakini tiranya rakoba ginko koletre misa ngo sabo kwa bera ke igora kini into endete kushukulika mangana yo asante sana bali mo endete ko tuni ke CFM chisabne chiga lituko liyarera baite na twalenge kanisa lietu asoma kurwa ebe banchiri anyene yalenge kurwa sigetabu kya matayo kumina isano chakira 21 mpaka 28 asibali mo isomera nkalia niko yalenge igoro ya musubati ulio chieta asiji yeso akamurangeli akamutega aki yeso mwana o Daudi umwana wana niko abu atebirecha nabaro kio baka mataina haya motigane tigana ujo yesa akamago kukana agatena yaya igonde igona achite elinde ntolie walia babu atebibe yes inere banchiri yale ngeli tukuli yale ro nabwa igo kuruwa se ogo soma kuri ugo tangani yale ngena tokole yani tutende haki kwa maana wokovu wa Mungu ukaribu kuja na haki yangu kufunuliwa inero yale nge kabisa ogo soma ugo tangani kurasa kitabu kilikia Isaiah 56 verse 1 6 ogende rebaka 7 labo iko kwa kabire kwa lenga kurasa kitabu kia Romans kusea Abarumi ikomi na emo ikomi na isato mbaka 15 yes iko nye kwa lenga kalia na poko nye kwa iso mera ayo lenda ina arutuwa soma mano mano kabisa ase evanchiri anjane na inche mna nari nge kanisa alia ya nkuna sana alia asege swali nko somere kia era awaro kio na baamo tebete mwacha ende zake kwa mana napiga kelele nyuma yetu yani abuna awaro kio ba yeso ba tebete yeso na tiyanu musubati uyu kutuwa kirale kirele na yesa akateba si kutumwa ila kwa kondo waliopotea kwa nyumba ya Israeli naye akaja akamsujudia akisema Bwana unisaidie. Na bono musubati yo metekera ringe igo niga rogetio kuigena kwa kuigena kwa asije sama tetina imani yako imekuponya. Na abu mo na abu mwana akabaga ko bwena mwana yo lengo mo nyarukaiga binti yes. Evide chabit kabagi ko mubwatoka musubati yo akanyorogo tulika. Igo einere banchiri yaringe main asili tukuliria lealero ase misa ya katoliki asebirisio vya ito vya katoliki dende na ndra kulike liganga kito karatonya ole misa lakini ndoche na emetambo ya tuwa la mushikili ya keigo lakini next time lende kuikato akikisho na mangana avire buya imege CFM kajali otekerete kurwa dikeru uchumbe ya ugo chagaiga kwa ndete kwa tekerira XFM chisabuni chiga asante sana baliba ndete kwa ndikira kuchaga iga nimbaroche babo Andrew Matunda kurunyamira town ime ya nyota salams club kabisa na wakwa lingeme umualimu Eric Nyagaka Onsombi kurwa Nairobi umoja 3 ninkoro chabu asante sana Cosmas Maronga kuru umukora iyabe happy Sunday obosiani waga tena tukore na ino obosiani mbiya yacha boba senya saigoro kegima mumanyi nyangichani nkurocha wa sante sana St. John obu alinko chere inero kabisa turaenda na hinde asa materama ya nkore gina kwa isomili ya bera tatu kuruwa se mafundisha alialero tuwa soma se kerisege itogia katoliki sante sana balia ba tekerete kisa chinsa mne chiga kuru chinsa mo chichi ya diaspora ndo chiga iti mwembo u kura wana lidia malio ngayo na watekerete mbaka kiango gali era mani ni kondani kama kawa asante sana mocho kuru ninkoroche chosu bati achuti baba mkatoliki kuru Minnesota tuned engora kuchia se family ya onyamwe ya aso kumusirio mga ka James Obweli uyole sokuro ya ne dad to mom
kurwa Nyaramba Suguta South Mugirango Mochango Okara Wang Kyo Jumatatu Alia Sugute Chiro Aotena Remembers in Prayers Ntua ndrete kukunyoro Sama sabo Inige SFM Inkubaya mwenye getinge Tuwa sako endale Kura Nyaramba Tera Virata Tuiga Ndetumaye kukusulia

Rekainyecha tugaire koroga chinsa isano cha bono butukegese FM nguba ya mwenye gitingi togo chosa sentunde mwari okanye ka Jumapili itukoli toere ruwese Jumapili yeiga maete tore mwezi kona chinga kia china chichiri pintu busa ambete naone biashara vire nirense oisa konyole boost ya chisa cheza na weko kukonya chakire biashara wakana madeni gwe bange school fees shopping ya wana kuchu school shopping ye ndagara nyumba na kire kema utajua tu vile unajipanga noma edenga ningi kiliota kete noma edenga ningi kubolite noma edenga kiliota ya wanga siko nyore chupo siya cheza cheza na bongo kwa liki niko kubata star 779 hash chole ike subway station ya chole cheza box chiba angane ya wot pike ya emo ila kitu itakuwa sawa chidro ni ibele chitikarete ya 50,000 na 100,000 itukule promotion ya cheza cheza litukiligari ya